0: हेलो,
1: हाँ जी,
0: सत श्री अकाल जी,
1: सत श्री अकाल जी।
0: अपना नाम पता दस दियो सर।
1: मेरा नाम गुरदेव सिंह जी,
0: कित्थों गल कर रहे हो जी?
1: ਸੰਗਾ ਖੂਡੀ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ।
0: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਵਾ ਦਈਏ ਅੱਜ?
1: ਮਨ ਕੀ ਕੀਮਾ ਜੀ
0: ਜੀ
1: ਜੀ